0: Kuna pachasa irpiru arminyan kachawi politika tokena?
1: Kuna pachateja arknaka tapje, aksaraya tapje, nuwa tapje, toke tapje, hiskacha tapje, munhan muna waitata tapje, hani tukuya pranya pataki irpiri